Karton na burek, ja taki porcelan. Smudry, cibulka, tapety, parmezan.